اے پیغمبر میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی ہمارے دیے ہوئے مال میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے رہیں۔

0: محترم سامعین، اسلامی اس سال کا آخری مہینہ ماہ ذوالحج، اور ماہ ذوالحج کی آج 2 تاریخ ہے. جی ہاں، یہ بابرکت مہینہ، مقدس مہینہ، حج کی ادائیگی اور قربانی کی سعادت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اس مبارک مہینے کی آمد پر تمام مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد اور دعائیں پیش کرتے ہیں. اس ماہ کے ابتدائی 10 دن عشرۂ ذوالحج تمام سال کے افضل ترین دن مانے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ اپنے پیغامات ہمیں اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں 5251-7005. تاخیر نہ کرتے ہوئے اب آپ سماعت فرمائیں گے خطیب و امام مسجد رضا کوندے ماس پاوے، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غفران رضا قادری صاحب کی زبانی ایک بیان ماہ ذوالحج کے حوالے سے. آئیے سماعت فرمائیے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان

الحميد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حميمي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مدعا یا واسی الکرم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و عظم شانه و تم برہانه کا لاکھ لاکھ شکر اس کا احسان عظیم ہے کہ ہم اور آپ سب اس ماہ مکرم اور مقدس ذوالحجۃ المبارک میں اپنی زندگی کی سانسیں گزار رہے ہیں اور اس کے انوار و تجلیات انعام و اکرام کی بارش ہمارے اوپر ہو رہی ہے اور اس سے ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یہ عشرہ مبارک جو ذوالحجۃ المبارکہ کا پہلا عشرہ ہے یعنی 10 دن، یہ بہت برکتوں کے حامل ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت عظمت اور برکت اور ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشرہ ذوالحجۃ جو پہلا عشرہ ہے اس کی عظمت اور توصیف اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اس کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے اور ان کی راتوں میں قیام کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں جو خاص ایام ہیں یعنی جس دن حج پڑھا جاتا ہے جس کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے، عرفے کا دن، جب میدان عرفات میں جانے کے بعد لوگ حج کی فرائض کی اور جو حج کا سب سے بڑا رکن اعظم ہے اس کو ادا کرتے ہیں اور جس کے بعد انہیں حاجی صاحب کہا جاتا ہے، اللہ تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ دن بھی اسی عشرے میں ہے یعنی 9 ذوالحجۃ المبارکہ کا دن۔ یہ عظمتوں والا دن، یہ فضیلتوں والا دن، یہ برکتوں سعادتوں رفعتوں بلندی والا دن کہ جس دن ایک عام آدمی ایک بہت بڑی عظمت اور شرف اور بڑے اعجاز سے مشرف ہوتا ہے اور اپنے رب کے حضور عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمتوں کو بیان فرمایا، ہم اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی آگے گفتگو کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس وہ روایت کرتے ہیں، ان ابن عباس ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فقام الاقرع ابن حابس افی کل عام یا رسول اللہ قال لو قلتها نعم لوجبت ولو وجبت لم تعلم بها ولم تستطيعوا والحج مرة فمن زاد فتطوع۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دے دیا ہے،
हज़रत अकरा इब्ने हाबिस से

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ریڈیو موریشس کی اردو نشریات ہے. میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی. محفل شب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. یج تکنیکی مدد دے رہے ہیں. اس مختصر بس میں حمد و نعت کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں. باغور و ادب سماعت فرمائیں.

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مكان ہاتھوں سے بنتے ہیں, گھر دلوں سے آباد ہوتے ہیں اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں. یا اللہ دلوں کو آباد کر دے, آمین آمین. یا رب العالمین, ہمارے مولا ہمارے رب, کمزوری میں ہماری قوت بن جا, الجھن میں ہماری رہنمائی فرما, ہنگامہ آشوب میں ہمارے دلوں کا سکون اور تنہائی میں ہماری تسلی و مونس بن جا. آمین یا رب العالمین.